tu a me wode ma wa ne ja yam pia ho to no e mwa fi se obi nka se ohia enke di pa so ni pa bebre ko sa ti bi no o kenzi na ho ah na yam pa se bo bodi na nka me bodi pa ba ko mi ru mi ensa na nu bi di ni e biri bi e twa mu no wo ti bi e mu na biri wi mu no wo wi ko wo wo du sa ti bi e mu mesra wo e mu wani ha ano me wo ho de na so wo sesa wo kenzi na ho okay abuja fo some pa ena muti elu o ma bri bi aye nte na eh na me dia me bo bre mi na no abi mo bai fo e kan pa pa pe na nya se en pa